Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

vonde barn. Med rock'n'roll i ruta og gassen er i bånd. Det er fredag og Bjarne er i form. Nå skal han ut og råne på den faste ruta si, fra Drammen og ned til Holmstad.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland, ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisationer som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidlige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte I utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver I en pressemelding at formålet å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grundleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern I daværende Ski kommune I 2010, det skriver Østlandets Blå. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15 500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell I landets væpnede styrker nå opp I over 2,4 millioner. Det fjerde gang I år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50 000. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
7: Radio Loland.

Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret to ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsong og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gammel gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gammeste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her er alle velkommen. Vi ser oss på Setestylen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Radio Loland. En riktig god tirsdagen har litt kommet, litt for tidlig for enkelte, nesten litt sent for andre. Noen er allerede godt plassert i bilen på god vei til arbeid. Du har kanskje til og med ankommet for alt jeg vet, i likhet med meg selv. Sånn er det. Vi har en ganske interessant nyhetsmeny vi skal igjennom. Dette er både litt om kongehus, litt om dieselpriser og så videre. Vi skal se på dem underveis.

God musikk helt i starten av dagens morgensending. En god tirsdag, synes jeg. Vi har noen interessante saker vi skal se nærmere på. En kommune er dømt i en barnevernssak. Det skal vi se litt nærmere på. Det noe svikt inne i bildet. Dieselbrøle, altså protestaksjonen mot de høye prisene på drivstoff, skal markere seg på fredag før åpningen av Stortinget. Og slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap.

La oss kaste et raskt blikk på noen av de sakene som har gjort seg gjeldende I løpet av natten. OpenAI har vært ute med en unnskyldning til Australia etter sikkerhetsbruddet, hvor deres KI brøt seg inn på australske statlige nettsider. Det skriver selskapet I et blogginnlegg. Tre menn I Oslo pågrepet etter en voldshendelse I sentrum. En mann betegnes som lettere skadet etter at han skal ha blitt slått og sparket. Marco Rubio, altså den amerikanske utenriksministeren, mener at det var en utenlandsk aktør som sto bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Det en sak fra USA hvor en dødsdømt mann nå løslatt etter å ha sittet på dødscelle I 41 år. Han har blitt 71 år gammel. Det DNA-analyser som viser at det ikke finnes noen fysiske bevis mot mannen I denne drapssaken. Og apropos OpenAI, de utsetter nå en ny KI-modell på grunn av sikkerhetsrisiko. Det melder flere medier. Du lytter til Radio Lola.

Så tiden kommet til en lynrask titt på dagens almanak. Vi har Mikkel og Mikael med CH, altså den engelske varianten, som har navnedag I dag. Og fra gammelt så dette også dato for Mikkelsmesse, så det ikke helt tilfeldig at det disse som har navnedag I dag. Dette for erkeengelen Mikael, og Mikkels dag var I gammeltid en høsthelligdag. Det også verdensdagen for hjerteforskning, som alltid markeres på tampen av september. Vi har litt historie å se på også. 1687, Christian den 5. Som konge av Danmark og Norge, lar sin norske lov tre I kraft. I 1972 så etablerte Japan diplomatiske bånd med Folkerepublikken Kina og brøt samtidig med Republikken Kina, altså Taiwan.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Tirsdagens morgensending, vi på plass og har det egentlig ganske ok. Her vi sitter, jeg har fått meg en kopp kaffe og litt sånne ting. Har fått bladd litt I avisene, det skal vi se på om bare et kort øyeblikk. Og så har vi etter hvert begynt å få en grei oversikt over hva som foregår i nyhetsbildet. Og jeg tenker vi starter med dieselbrølet. Dette jo da protestaksjonen mot høye drivstoffpriser, og ganske spesifikt da rundt diesel som jo gjerne koster mest. De skal markere seg utenfor Stortinget nå på fredag under den høytidelige åpningen. Lederen Jan-Erik Rafoss håper på stort oppmøte og ønsker dessuten å snakke med flere av politikerne. Ganske spesifikt de politikerne som støtter ham, naturligvis, Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Og så får vi se om han får gehør I aksjonen. Det litt sånn murring I flere politiske partier omkring prisene. Vi skal straks se på avisene.

0: Det tid for å se på dagens riksaviser, hva de har å melde på sine forsider I dag. Vi starter I Klassekampen som skriver, reagerer på psykologenes opprop mot smarttelefon for de yngste. Psykolog Rune Aune Menzoni gir 18-årsgrense på smarttelefoner stryk. Forslaget fra de 550 kollegene ikke forankret I kunskap, sier han, og mener derfor at det tullball å komme med utspillet. VG I dag spør, skal han vrakes? Og dette med bildet av vår landslagskeeper Ørjan Hårsjold Nyland. Nyland-tabbene I kampen da spesifikt sist mot Portugal splitter ekspertene. Hovedsaken om menn over 50 som utsatt for en ny svindelmetode, og de oppdager det sjelden selv, sier en ekspert. De går ikke dybden på hvordan denne svindelen gjennomføres, men da skal du inn I avisen. Dagbladet I dag, bildet av kongen. Kongens tøffe valg, står det. Det handler om penger, om reiser, om ansatte, om sikkerhet, og det over flere sider inne I dagens Dagbladet. Brad Pitt har hoppet av vannvogna, så da vet du det, og aksjeekspertene har gjort noen utvalg og sier her kan du doble pengene. Vi ender på, ja det blir Aftenposten I dag, her kan norske tenåringer finne det de trenger for å ta livet av så mange som mulig. Og det et nettsted fra hjemmesiden til en ny terrorgruppe som har en egen marketplace. Ny terrorgruppe I ekstremt nettmiljø, står det, brutalt og bestialsk, og virker som de både inspirerer og bidrar med utstyr. Og det en skremmende sak. Du finner det I Aftenposten.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det var altså ganske mange og likelydende navn som stod oppført I almanakken I dag, så navnedagen tilhører Mikael, både med K og med CH, Mikael og Mikkel. Hvorfor, spør du? Vel, fra gammelt av så dette datoen for Mikkels messe, hvor man hedrer erkeengelen Mikael. Så gratulerer med dagen, både hvis englene hører på oss, men fremfor alt hvis du heter en av disse tingene. Og når det gjelder fødselsdager, så det et par kjente navn som dukker opp også I dag. Vi tar med oss Kurt Nilsen. Han har bursdag I dag. Musiker, idolvinner, født I 1978. Vi tar med oss... Vi kan ta med oss Vibeke Stensrud, han en norsk golfspiller, født I 1973. Og så har vi Jon Fosse, forfatteren og dramatikeren, født I 1959.

0: Det sånn at vi har medvind I seilene også utenfor vintersesongen. Jeg vet ikke å bli vant til dette nå. Men det at vi har suksess I tradisjonelle sommersporter, synes jeg litt vanskelig å bli både kjent med og vant til. Og det to runder med fotball som interessant I dag. For det første så det norsk trening på Ullevål stadion for Nations League-kampen mot Wales. Den spilles på torsdag. Norges trening starter klokken 12. Der mediene invitert I et kvarters tid. For laget så står det ett tap mot Portugal og en seier over Danmark så langt I høstens Nations League. Og kanskje enda bedre det norske U21-landslaget I fotball. For de svært nær å kunne løse inn EM-billett. Norge overlegen nummer 1 I gruppe G I kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina I kampen I dag nok til å kunne slippe jubelen løs. Vi skal snakke om noe helt annet om et øyeblikk.
1: Dette Radio Nordland.

Jeg bruker å svinge innom ting som litt annerledes, og det vil jeg påstå at jeg har funnet. Det en kar her som har noe som heter Vardenburg-syndrom. Han kaller seg Facey Jamal, og blir kalt en ekte Wolverine. Og han spiser altså flere kilo med kylling hver dag, ja, og to små cookies for å komme seg gjennom dagen, i tillegg til vann og sånn. Og han har jo brukt hele livet han på å bli mobbet. Han har et ganske spesielt utseende, og det ser litt ut som karakteren Wolverine, som du ser på film. Blant annet så er det noe pigmentutfordringer i huden, og håret har han anlagt på en måte som ikke er ulikt karakteren i filmene. Så han forteller sin historie. Dette kan jo være interessant hvis du er interessert. Du finner den på Lad Bible.

0: I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur I utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd I løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss håper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål stadion I dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og åpen for medier I 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt I høstens Nations League. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Onsdag klokka 18 det klart igjen for dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum. Radio Loland.

En god morgen. Ja, det håper jeg at det I hvert fall. Det burde være. Tirsdag, det 29. september, siste dag av september måned I morgen. Og så skrider vi inn I oktober måned da. Denne morgen så holder vi kontroll og oversikt over det som foregår I nyhetsbildet. Og vi skal se nærmere, blant annet på hva som foregår I utlandet, og hva utenlandske medier opptatt av. Det jo ikke alltid på linje med hva norske medier dekker nemlig. Det gjør vi etter denne låta her.

0: change.
1: La oss svinge innom de utenlandske mediene. I Danmark så hever de nå avgiften på elbiler. Den har vært lavere. De har ikke gjort de samme ting som vi har gjort her hjemme, men nå heves altså den avgiften som allerede ligger der. Sky News fortsetter å skrive om dette som kunne blitt et stort terrorangrep ved flybasen Fairford. Og her er amerikanske myndigheter også ganske tungt inne. Og så er det paven som er på forsiden av Euronews, som snakker om multilateralisme. We'll be right back.

Jeg ikke så negativt innstilt til tirsdager. Jeg synes tirsdager ganske greie. Jeg vet jeg ikke nødvendigvis har med meg alle på den, altså, men vi får da forsøke å overleve. Snart så får vi enda et stort hangarskip inn Oslofjorden. Nå hadde vi jo dette svære amerikanske. Nå kommer det største brittiske hangarskipet til Norge. Kommer i november, heter HMS Prince of Wales, og de ikke her for å vise seg frem. Jo, sikkert litt det også, men og hovedbeskjeftigelsen noe som heter Atlantic Future Forum. Det en sikkerhetskonferanse, og det dette skipet som vertskap for den konferansen. Og det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere til denne konferansen. Og da

Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy, som da bistår med stedet HMS Prince of Wales. Vi får sikkert se den også når den I fjorden.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det altså bokstavelig talt overhengende fare for ny streik denne gangen I private barnehager, og den kan bli ganske omfattende, fordi hvis det ikke blir løsning innen midnatt, så blir det streik fra I morgen tidlig, og de tar ut så mye som over 1100 ansatte. Har man da barn I private barnehager, så blir logistikkproblemet lett sparket over til deg, og du skal løse dette. Så jeg går ut for at det flere enn de som involvert I meklingen her, som har en investert interesse I at det løser seg. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehagers Landsforbund. Fristen som nevnt da ved midnatt og streikuttaket blir omfattende hvis det kommer til det. Og protester står jo også på menyen, dette har vi vært litt innom allerede I morges, men det handler altså om drivstoffavgifter, høye priser på bensin og diesel, derfor har dieselbrøle protestaksjonen planlagt en markering utenfor Stortinget nå på fredag, ikke tilfeldig valgt tidspunkt heller, for det når Stortinget åpner igjen etter sommeren, en høytidelig åpning, kongen til stede og så videre. Jan Erik Raffos, som leder for dieselbrøle, håper på stort oppmøte og ønsker dessuten å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Prisene ned, det deres eneste mål med denne aksjonen.

Jeg skal snakke litt om både det ene og det andre her nå. Du får nynne høyt hvis du har barn i bilen, for Bianca Ingrosso møter du på mange nettaviser i dag, inkludert VG med overskriften «Jeg er forelsket og kåt». Jeg tenkte jeg skulle droppe og gå i dybden på den for å lese hvis du finner henne og hennes privatliv så interessant. «Skal vi danse» hadde jo premiere her, og det gikk ganske greit. Jeg følger ikke selv med, men det gjorde 656,000 andre under starten av dette nye reality, eller nye runden med dette reality-showet. Og så er det en sak her omkring Goldie Hawn. Hun er jo en meget kjent skuespiller, og nå er det sønnen som får litt oppmerksomhet. I en ny tv-serie så forteller skuespilleren om utfordringene ved å vokse opp med en superstjerne mamma. Og det kan jeg forestille meg by på enkelt.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Det tid for å se på dagens riksaviser, hva de har å melde på sine forsider i dag. Vi starter i Klassekampen som skriver, reagerer på psykologenes opprop mot smarttelefon for de yngste. Psykolog Rune Aune Menzoni gir 18-årsgrense på smarttelefoner stryk. Forslaget fra de 550 kollegene ikke forankret i kunnskap, sier han, og mener derfor at det tullball å komme med utspillet. VG i dag spør, skal han vrakes? Og dette med bildet av vår landslagskeeper Ørjan Hårsjold Nyland. Nyland-tabbene i kampen da spesifikt sist mot Portugal splitter ekspertene. Hovedsaken om menn over 50 som utsatt for en ny svindelmetode, og de oppdager det sjelden selv, sier en ekspert. De går ikke dybden på hvordan denne svindelen gjennomføres, men da skal du inn i avisen. Dagbladet i dag, bildet av kongen. Kongens tøffe valg, står det. Det handler om penger, om reiser, om ansatte, om sikkerhet. Og det over flere sider inne i dagens Dagbladet. Brad Pitt har hoppet av vannvogna, så da vet du det, og aksjeekspertene har gjort noen utvalg og sier her kan du doble pengene. Vi ender på, det blir Aftenposten i dag, her kan norske tenåringer finne det de trenger for å ta livet av så mange som mulig. Og det et nettsted fra hjemmesiden til en ny terrorgruppe som har en egen marketplace. Ny terrorgruppe i ekstremt nettmiljø, står det, brutalt og bestialsk. Og virker som de både inspirerer og bidrar med utstyr. Og det er en skremmende sak. Du finner det i Aftenposten.

Det heldigvis sånn at du slipper å være kreativ hvis du ikke har veldig lyst til å være kreativ. Det ting du kan markere hver dag, om du vil eller ei, bare for å være en av mange. Og I dag så det fryktelig lett for oss nordmenn I hvert fall. Det den store kaffedagen. Det vel noe de fleste av oss har et nært og kjært forhold til, hvis man liker kaffe, eller kan drikke kaffe. Det jo noen som helst vil sky unna koffeinen, hvis de kan. Og hvis du markerer kaffedagen, så finnes det også noe som heter den store Starbucks-dagen, men her har jeg lyst til å legge inn 5 cent for norske, uavhengige kaffebarer, som jeg vel tenker fortjener oppmerksomheten mer enn det Starbucks tross alt gjør. Det også den internasjonale dagen for oppmerksomhet omkring matsvinn. Og der har vi vel alle noen svin på skauen. Det noen folk som veldig flinke, men langt de fleste av oss det ikke.

0: Vi sender noen tanker til Danmark I historien I dag. Vi var jo en del av det dansk-norske riket og var således I krig med Sverige flere ganger og deltagende på Napoleons side I de krigene. Og en av våre egne store var jo tross alt en av den danske marines viktigste, nemlig Tordenskjold. I 1687 så det Christian den 5. Det handler om en eneveldig konge av Danmark og Norge, regjert i ganske mange år, nesten 30 år, 1670-1699, tilhørte huset Oldenborg. Så ut som en statslig herre, langt hår à la Brian May fra Queen, og på dagens dato I 1687 så trådte hans norske lov I kraft. Vi fikk en egen lov. Det var en for Danmark, og så var det en for oss. Og jeg vet ikke om vi skal si takk. Vi fikk uansett vår egen I 1814.
1: Dette Radio Lola.

Veis ende I dagens morgensending. Vi jeg kommer så langt at det blir formiddag om et litt øyeblikk. Fortsatt underholdning herfra selvfølgelig. Formiddagssending kommer, og det blir dessuten nyhetsoppdateringer hver hele time gjennom dagen. Du skal ikke gå tomhendt herfra hvis du ønsker både underholdning og litt informasjon underveis. Hva morgensendingen angår, så tar jeg og resten av teamet pause nå. Vi dukker opp igjen fra I morgen tidlig når klokken 6, eller så får du ha en fin tirsdag.

0: Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål stadion i dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og er åpen for medier i 15 minutter. For laget står det ett tap mot Portugal og én seier over Danmark så langt i høstens Nations League. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hei hei alle sammen, velkommen til Setestylen Kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gama gjennom vika. Takk med deg en ven, kom som du er, var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus, her er alle velkommen. Vi sjåes på Setestylen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Litt ferieavvikling på Radio Loland denne uka fører til at 9.11 går ut denne uka og blir erstattet av litt musikk de neste par timene.

0: Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i Utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av to tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Onsdag klokka 18 er det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla kulturhus, onsdag klokka 18.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer én i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hei, hei, alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har en quiz, bingo og mye annet gammel gjennom vika. Takk med deg en venn. Kom som du er. Var med på plenty gammeste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her er alle velkommen. Vi sjåes på Se til Stylen.
4: Lunchmix har tatt seg en ferie og vil ha ferie til midten av oktober. I den tida så er det Kyrre Dahl som vil vikarere de to Lunchmix-timene.
5: Heisan og velmøtt til denne timen hvor vi skal snakke om litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl. Denne timen skal vi høre litt om fotball. Vi skal også snakke om fotballkampen mellom Norge og Portugal. Tallene viser at det var i snitt 1.251.000 seere som så hele kampen. Det er den mest sette kampen med det norske landslaget på TV 2 siden 1995. Flere enn noen gang sikrer de minste barna bakovervendt i bilen. 7 av 10 barn i alderen 1-4 år sitter nå bakover, og det mener Trygg Trafikk er bra, men ikke godt nok. Og flere reiser med tog. Det ble gjennomført 45 millioner reiser med Vy-tog i andre tertial, en økning på 3,8% fra året før. Og visste du at Larvik ble grunnlagt på denne dagen i 1671? Byen kunne vært Norges svar på Versailles. Mer om det får du denne timen.

Da skal vi se litt på værvarslet som gjelder de neste tre dagene, og det inkluderer faktisk første dagen I oktober. Når det gjelder Østlandet så det ventet litt grann solskinn, særlig til å begynne med. Etter hvert så blir det mer skyet, men oppholdsvær. Temperaturen holder seg 16-17 grader på ettermiddagen. Sørlandet fortsetter finvær en par dager, men I overmorgen noe regn og 16 grader på ettermiddagen. Vestlandet vil få veldig fint vær. Det blir 24 grader og solskinn I morgen. I overmorgen så det ventet litt regn og bare 17. Det mildt nok det. Midt-Norge vil få strålende sommervær, må jeg få lov til å kalle det. 18 grader og strålende sol fra skyfri himmel I morgen. Ikke så mye verre dagen etter. I Nord-Norge så ventet litt regn, litt solskinn og temperaturer opp igjen. 13 varmegrader på det varmeste. Ikke så gærent det heller I Nord-Norge. Ganske greit over hele landet nå.

Fikk du med deg fotballkampen på søndag? Det ble rekordtall for TV2. 1.251.000 seere så i snitt hele kampen mellom Norge og Portugal. Dette er den mest sette kampen med det norske landslaget på TV2 noensinne. Da snakker vi om utenom mesterskap. Og 1.679.000 var innom kampen i løpet av kampen, mens 1,365 millioner så oppgjøret på det meste. Det var klokka 21.59. Kampen ga en seerandel på hele 85,8%. Den forrige kampen som var den mest sette kampen på TV2 var VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Tsjekkia i 1995. Den ble sett av 1.244.000. Da ble altså i snitt 1.251.000 seere som så hele kampen mellom Norge og Portugal.

Er du klar for et reisetips? Og som vanlig har vi latt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google AI mener at Stockholm er et fantastisk og lett tilgjengelig reisemål for en helgetur fra Norge. Det er en togtur på drøyt 5 timer, men du kan også fly på bare 1 time fra Oslo. Bruker du lite tid på reise da, og mye tid på opplevelser? Den svenske hovedstaden byr på en herlig blanding av storbyliv, koselige gamle gater og vakker natur rett ved sjøen, skriver altså Google AI. Hvorfor Stockholm, gamla stan? Der kan du gå en tur i de smale brosteinslagte gatene med fargerike hus fra middelalderen. Du kan oppleve Vasa-museet med det unike krigsskipet som sank i 1628 og ble berget ut fra havets bunn. Du kan også ta en pause på en hyggelig kafé og oppleve fikakulturen. Kaffe og kanelbolle er da naturlig. Eller du kan ta en kort båttur ut til den vakre skjærgården hvis du vil se hav og øyene. Stockholm er reisetipset.

Stadig flere barn sitter bakovervendt i bilen, ifølge Trygg Trafikk. 7 av 10 barn i alderen 1 til 4 år sitter nå bakover, og flere enn noen gang sikrer de minste barna, altså bakovervendt. Aller flinkest er de i de 3 nordligste fylkene. Undersøkelsen er utarbeidet av Trygg Trafikk med støtte fra forsikringsselskapet If. De har gjort registreringer av barn i alderen 1 til 9 år utført av politiet. Dataene er analysert av Ipsos, og undersøkelsen viser at 70% av barn fra 1 til og med 3 år sitter sikret bakovervendt. En økning fra 65% ved forrige telling 2 år tidligere. Og det er flott, mener Silje Kristine Hansen fra Trygg Trafikk. Samtidig må vi ikke glemme at 3 av 10 fortsatt ikke gjør det. Vi er ikke i mål før alle er sikret riktig. Hun viser til at foresattes kunnskap om at bakovervendt sikring er det tryggeste, har steget jevnt de siste årene.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undals-Vassbekk. Veien stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På Riksvei 9, strai øvre, så det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474 Kronheia Halshaug, her det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det jo ikke lenge til hvis ikke det allerede åpnet.

Det kommer mange negative nyheter om tog. Her kommer en positiv nyhet, fordi flere tok toget i andre tertial, ifølge Vy. De hadde driftsresultat som også ble bedre. Det ble på 727 millioner kroner for Vy altså i andre tertial. Det 28 millioner bedre enn i samme periode i fjor. Og det ble gjennomført 45 millioner reiser med Vy tog i Norge per august, en økning på 3,8% fra året før. Vi veldig glade for at så mange velger å reise med tog, sier Gro Bakstad i Vy. Det som bekymrer oss at gamle tog, forsinkede leveranser av nye tog og for liten verkstedkapasitet gjør driften sårbar. Sammen med myndigheten og samarbeidspartnere gjør vi det vi kan for å få flest mulig tog i trafikk og gi kundene et enda bedre togtilbud, sier Bakstad. Så kanskje det er opp?

I TV-tips I dag tar vi med røyskatt på NRK 1. Ingenting sier velkommen til skogen som en død grevling på døra. Akkurat det en urban familie trenger for å konfrontere frykten for natur og død. Det en dramafilm 22.30 på NRK 1. En dokumentar på NRK 3, Generasjon Utøya. Det fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. 21.20 på NRK 3. TV 2 satser på Kompani Lauritzen Tropp. Det Vi skal gjøre det sammen, del 1. Episode 1 I sesong 5, klokka 19.55 på TV 2. Og på TV 3 Plus så kommer Independence Day, ikke den første, men Resurgence. Det 20 år etter at menneskeheten stanset invasjonen, så dukker det opp en ny trussel. 21.00 på TV 3 Plus.

Visste du at Larvik ble grunnlagt som by på denne dagen i 1671? Og like etter, på 1700-tallet, så kom det et vaskeekte gigantisk barokkslott i Larvik, nærmere bestemt på Torstrand. Det vil kanskje overraske noen, fordi de fleste forbinder byen med Farris, Bøkeskogen eller Thor Heyerdahl, men det var grev Gyldenløve som bygde det store barokkslottet. Komplett med svære hageanlegg, springvann og terrasser med panoramautsikt mot Danmark. Det var altså en luksus som kunne få selv den danske kongen til å rødme av misunnelse. Men hvorfor har du aldri sett det? Jo, slottet ble bygd på så ustabil grunn at det rett og slett begynte å skli ut og slå sprekker. Allerede i 1760 måtte hele herligheten rives for at det ikke skulle rase sammen. Det var altså det som kunne blitt Norges Versailles, men som nå er glemt i Larvik.

0: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann I 20-årene I Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk I byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjol Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Onsdag klokka 18 det klart igjen for dans for alle, rullestoldans I Vennesla kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.

Heisan, og godt å høre at du hører på oss denne timen også. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen full av variert musikk, og litt sånn kjekt å vite innhold mellom musikken. Vi skal blant annet høre litt mer om at Dia Khan får Kulturrådets ærespris. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi i samfunnet, og gitt oss språk for samtalen når fellesskapet truer, sier leder i Kulturrådet. Vi skal også høre at isbreene på Svalbard trekker seg tilbake. Det nye målinger som viser at de trekker seg stadig raskere tilbake, mange steder helt opp på land. Og dette snakk om store kalvende brefronter som har vært en karakteristisk del av Svalbards kyst. Og Rod Stewart, han fortsatt ute på turné etter over 6 tiår. Han kommer til Norge neste år. Vil du vite hvordan du kan se ham, og hvor og når billettene kommer, så er det grunnen bare å følge med. Og så blir det en del annet også, så heng med.

skal vi se litt på værvarslet som gjelder de neste tre dagene, og det inkluderer faktisk første dagen I oktober. Når det gjelder Østlandet så har det ventet litt grann solskinn, særlig til å begynne med. Etter hvert så blir det mer skyet, men oppholdsvær. Temperaturen holder seg 16-17 grader på ettermiddagen. Sørlandet fortsetter finværet en par dager, men I overmorgen noe regn og 16 grader på ettermiddagen. Vestlandet vil få veldig fint vær. Det blir 24 grader og solskinn I morgen. I overmorgen så det ventet litt regn og bare 17. Det mildt nok det. Midt-Norge vil få strålende sommervær, må jeg få lov til å kalle det. 18 grader og strålende sol fra skyfri himmel I morgen. Ikke så mye verre dagen etter. I Nord-Norge så ventet litt regn, litt solskinn og temperaturer opp igjen. 13 varmegrader på det varmeste. Ikke så gærent det heller I Nord-Norge. Ganske greit over hele landet nå.

Det nå rekordstor tilbaketrekning av isbreer på Svalbard, ifølge Norsk Polarinstitutt. Marine isbreer på Svalbard har de siste to årene trukket seg tilbake 200 meter i snitt, og det den største tilbakegangen siden målingene startet i 2013. Og nye målinger viser altså at de trekker seg stadig raskere tilbake, mange steder helt opp til land. Og dette til tross for at de store og kalvende brefrontene er en karakteristisk del av Svalbards kyst. Den årlige overvåkingen omfatter alle breer som kalver i havet, sier glaciolog Geir Moholt. Vi har statistikk for hver enkelt isbre, og den viser at flere store breer på Svalbard trakk seg tilbake med 600-900 meter mellom 2024 og 2026, sier breforskeren. Det gjelder blant annet Kronebreen, Monaco-breen og Storisstraumen på Austfonna. Dette store endringer på kort tid for mange breer.

I TV-tips I dag tar vi med røyskatt på NRK 1. Ingenting sier velkommen til skogen som en død grevling på døra. Akkurat det en urban familie trenger for å konfrontere frykten for natur og død. Det en dramafilm 22.30 på NRK 1. En dokumentar på NRK 3, Generasjon Utøya. Det fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. 21.20 på NRK 3. TV 2 satser på Kompani Lauritzen Tropp. Det Vi skal gjøre det sammen, del 1. Episode 1 I sesong 5, klokka 19.55 på TV 2. Og på TV 3 Plus så kommer Independence Day, ikke den første, men Resurgence. Det 20 år etter at menneskeheten stanset invasjonen, så dukker det opp en ny trussel. 21.00 på TV 3 Plus.

Så skal vi høre at Dia Khan får Kulturrådets ærespris for 2026. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi i samfunnet og gitt oss språk for samtale når fellesskapet trues. Det sier leder i Kulturrådet, Christian Seltun, i en pressemelding fra Kulturdirektoratet. Khan har vært kunstner fra barnsben av. Allerede som 11-åring turnerte hun på skoler med Rikskonsertene, etablerte seg etter hvert som musiker. Senere har hun markert seg internasjonalt som filmskaper og ambassadør for den frie kunsten i et konfliktfylt samfunn. Dia Khan får Kulturrådets ærepris for et modig og grensesprengende kunstnerskap gjennom flere tiår. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi i samfunnet og gitt oss et språk for samtale når fellesskapet trues, sier Seltun. I et tid preget av polarisering, hets og stadig hardere fronter, ens innsats har stor betydning.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På Riksvei 9, Strai Øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474 Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

Vi liker å snakke litt om priser som ingen andre snakker om. Denne gangen så skal vi snakke om norske Aparta, som gikk helt til topps I Nordic Fintech Awards. Og det var blant hundrevis av nominerte selskaper fra hele Norden at Aparta gikk helt til topps under denne arrangementet I København. Og CEO og gründer Elin Skjetne tar nå turen til San Francisco, der de altså valgt ut Aparta til å være med I TechCrunch Startup Battlefield 200. Det blant verdens fremste oppstartsselskaper. Aparta ble belønnet for den skalerbare infrastrukturen for fleksibelt boligdeleie, som juryen mener har vist en konkret, reell og målbar effekt på samfunnet og økonomien. Aparta gjør det mulig å kjøpe bolig sammen med en profesjonell medeier, eller selge en andel av boligen man allerede eier, for å frigjøre egenkapital eller beholde hjemmet I en utfordrende livssituasjon,

Kinotips denne gangen en familiefilm. Den heter noe sånt som Spiralis på norsk. Den opprinnelige titlen Marsupilami. Dette en fransk film og gikk rett inn på førsteplass på kinotoppen der, men alle prater norsk. Det handler altså om en barnefilm. Og ifølge Filmweb så handler filmen om at for å redde jobben sin går David med på en helt spinnvill plan. Han må ta med seg en mystisk pakke fra Sør-Amerika. Han havner på et cruiseskip med sin ekskjæreste Tess, sin sønn Leo og sin klønete, men ikke så smarte kollega Stefan, som hjelper David med å frakte den hemmelige pakken. Alt går feil når Stefan ved en feil åpner pakken og slipper løs en søt liten spiralis. Den sjeldne skapningen forvandler raskt reisen til et fullstendig kaos. De første tegneseriene var i badesprint før det fikk sin egen tegneserie.

Det eldste rocker lengst vel kanskje et uttrykk som passer til Rod Stewart, som kommer på turné til Norge I 2027. Han kommer ikke til Østlandet, men han kommer til Bergen og Trondheim. Og det den ekstraordinære live-karrieren som avsluttes med The Final Encore, står det I pressemeldingen fra Live Nation. Datoene Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni 2027, Bergenhus festning I Bergen 15. juni 2027. Og dette altså artistens siste turné etter mer enn 6-10 år på veien. Han godt over 70 år, jeg må nesten undersøke nærmere. Men det altså en konsertturné som kalles The Final Encore. Det allerede I gang med forhåndssalget I dag, men for ordinær salgsstart så det fredag 2. oktober klokka 10 som gjelder.

Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP ble omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsong og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamer gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus, her alle velkommen. Vi ser oss på Setestylen.
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Radio Loland.
4: Velkommen til ukas... Nei, det var en dårlig spørsmål. Jeg beklager, men vi skal gjøre en god dag ut av dette uansett. Jeg håper at starten på uka myk og fin. Det gjør jo at man greit kommer seg gjennom inn mot helgen, som på mange måter ukas høydepunkt hver eneste uke. Men for all del, jeg skal ikke ta fra oss at vi har muligheten til å få en tirsdag som topper hele skiten.

0: vel på tide å se litt på hva som har skjedd på dagen her opp igjennom tida. Den 29. september I 1950 så var det Bell Laboratory som introduserte verdens første telefonsvarer, allerede I 1950 altså. På bursdagen sin tok Jerry Lee Lewis fram en pistol, sikta på en brusflaske, men traff bassisten sin, Norman Owens. Owens ble skadet, men overlevde heldigvis uhellet som skjedde på denne dagen I 1976. Og på den dagen her I 1999 her I Norge så ble det sendt inn en bestilling på et luftskip med 200 leiligheter. Ideen var at beboerne skulle kunne se verden uten å forlate hjemmet sitt, og prisen på en leilighet begynte på 13 millioner kroner. Skipet fikk navnet The World, ble ferdig I 2002, bygget ved Fosen mekaniske verksted. Og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom tida.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Jeg håper du har klart å omfavne høsten ettersom den først har dukket opp her. Det kan jo være greit det, og hvis man ikke har gjort det, så bør man faktisk aktivt ta et valg, eller aktivt gå ut og søke hva man kan finne på. Vi går mot mørketid, og det har blitt skrevet mange en overskrift i året før ut at her øker denne her sesongbaserte depresjonen mer og mer. Så da får man aktivt ta tak i det, tenker jeg, og prøve å unngå det.

Jeg håper du har en fin tirsdag. I dag så skal vi ha for oss et ordtak I stedet for et rent uttrykk. Sånn. Den enes død, den annens brød, det et ordtak som sier, og på mange språk så betyr det at en ulykke for noen kan føre til lykke for andre. Og det blant annet Michel de Montaigne som har eksempler fra Le Profit de l'Honneste. Le dommage de låter. Jeg så dårlig på fransk, unnskyld. Der det står at den enes fordel den annens skade. Så det vel greiskuring det, men det jo aldri en lykke det å være den som får ulykka mot seg da, selv om det lykkes for andre. Det ikke alltid, I hvert fall ikke I den tyngste stunden, at man kan se på det som plaster på såret på noen som helst måte.

blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

Det går ikke an å se på radio, men jeg sa det likevel jeg, at vi skulle se på det. Men vi kan jo se litt på saken. Antistressplaster. Det bare humbug, eller det noe som kan fungere? Vi har sett flere kjente personer gå med dette antistressplasteret, og KK har snakket med hun som spesialrådgiver ved Rådet for psykisk helse I Norge. Hun heter Charlotte Lundgren, og hun sier at på generelt grunnlag så oppfordrer du alle som sliter med disse problemstillingene altså som går rundt og stresser til å se på ulike teknikker og råd som kan hjelpe og I spesielle tilfeller så det jo ulike legemidler som kan bidra positivt der og så sier du at det finnes en rekke ulike plastere som skal bidra til å forbedre søvn og fjerne negativt stress men det vitenskapelige belegget bak produktene varierer veldig så de har hverken grunnlag for å bekrefte eller avkrefte om disse her fungerer

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Charlotte Lindgren, som spesialrådgiver ved Rådet for psykisk helse, sier altså at vi hverken kan anbefale eller be deg frastå fra disse her antistressplastrene, men mens vi venter på at de skal finne ut om stressplaster noe vi bør sette på kroppen for å roe ned eller ikke, så kan vi jo ta med oss noen råd for å føle mer glede og mindre stress i hverdagen vår. Vi lytter til rådene ganske snart.

Det finnes råd for å føle seg mindre stressa I hverdagen, og det å føle på mer glede samtidig, det henger gjerne sammen det der. Og det første rådet at man skal begynne å nyte øyeblikket, altså leve litt I nuet, som det heter. Videre så skal man bruke tid med familie og venner, gjerne hver eneste dag. Vær med mennesker som gjør deg glad. Det tredje tipset å sette deg mål som fokuserer på personlig vekst, Og så det viktig å holde fast ved verdiene dine og lytte til hjertet ditt når du går igjennom livet da. Det å forsøke å ta tak I negative tanker og prøve å gjøre dem om til positive tanker, det et bra grep. Det å være fysisk aktiv viktig for å lindre stress. Og så det å involvere deg I noe du bryr deg om da, frivillig arbeid eller rydde eller ja, ting som gjør deg glad, enkelt og greit. Og så det å gjøre noe fint for andre som bra for deg, lære noe nytt, og det å og glede deg over enkle ting, være litt takknemlig.

I dag har vi den 29. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Det finnes kjente folk som har bursdag I dag som du kan feire med. Blant annet Lila Paté, som skuespiller, spiller Peeler I Netflix-serien Outer Banks. Artisten Halsey startet karrieren sin med å parodiere Taylor Swift-låter og har gjort det bra etterpå. Ta med Rune Jarstein, tidligere keeper på landslaget, og Kurt Nilsen, som ble World Idol I sin tid, har også

0: Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjol Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Onsdag klokka 18 er det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Lytter til Radio Lola.

Jeg synes tirsdagen her går unna I et forrykende tempo, stopper opp bitte litt grann bare for å ta inn hvor mye jeg nyter å sitte her sammen med deg. Jeg synes du et utrolig bra selskap å ha med seg, både tirsdager, fredager, mandager, ja, hvilken som helst dag som det skulle være. Jeg heter Hanne og blir sittende en times tid til. Jeg kjempeglad hvis du har lyst til å slå og følge med meg, og håper at humøret hos deg også tipptopp at tirsdagen går rundt.

0: Det 29. september I dag, og vi skal se litt inn I kalenderen for å merke oss et par ting som står der, for det bare et par ting som skal markeres og feires I dag. Kalenderen slår et slag for den italienske godbiten biscotti, så man kan ha noe digg attåt kaffen på dagen I dag. Biscotti en slags hard kake, en sånn kjekskake av noe slag. Den ganske god, men må ha litt kaffe til, for hvis ikke blir det tørt. I dag også verdens hjertedag, og det ikke så koselig og romantisk som det det høres ut som. Dagen satt av for å få fokuset på hjertesykdommer, og I dag det da mer enn noen andre dager på tide å få bort røyk og drikking og andre uvaner, heller starte å trene og spise sunt, sånn som man skal gjøre for å bevare god helse så lenge som mulig.
1: Hello, hello, hello.

har lyst til å hedre og ære Mikael, Mikael og Mikkel. Gratulerer så mye med navnedagen. Jeg håper det blir en fin markering og feiring av den dagen. Skal ha med oss ord for dagen også, som kommer fra en fiktiv karakter, kjent fra Pirates of the Caribbean-filmene, Jack Sparrow. Og han hadde mye på hjertet han I filmene der, men en av de tingene han sa, lukk øya og lat som det bare en kjip drøm. Og det jo en måte å få kleine situasjoner til å passere.

Jeg kom over en liten artig sak om Lego her. Det jo noen fargerike byggeklosser som har vært en favoritt spesielt for barna gjennom generasjoner med leking. Men jeg vet at det ikke bare barna som koser seg med byggeklosser fra Lego, for det finnes jo noen litt voksnere varianter av de også med små klosser og liksom der du bygger ting som faktisk har en oppskrift. Vi kan jeg ta med her I samme slengen at Lego ble etablert I Danmark. Det var Ole Kirk Kristiansen som fant opp Lego I 1932. Det jo en grunn til at Legoland ligger I Danmark. Og det heller ikke helt tilfeldig at Lego heter Lego. For Lego en forkortelse for to danske ord som heter leg godt, altså lek godt da, hvis vi skal ta det med på norsk. Og det rett og slett bitt litt grann Lego-historie.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Leg godt, altså. Det har jeg aldri tenkt på at Lego kan være noe så enkelt som to ord satt sammen til en forkortelse. Og det overrasker meg stadig, for jeg sitter ofte og tenker på sånn, og jeg lurer på hvordan den bedriften kom på det navnet til det produktet og sånn. Men tydeligvis så kommer ikke den tenkingen min noen særlig vei. En gang jeg I hvert fall ikke kan tenke når jeg treffer på edderkopper. Stor frykt for det, og vi skal snakke om det ganske snart. Thank you.

0: Vi skal inn på et tema som jeg grøsser litt over. Jeg sliter med noe arachnofobi, altså frykten for edderkopper, men jeg prøver å tilegne meg så mye kunnskap som mulig for å slappe litt bedre av. Så når Illustrert Vitenskap tar opp dette her med edderkopper og hva som de største og farligste I Norge, leser jeg at det finnes 600 ulike edderkopper I Norge, og at det ikke alle som små nok til å gjemme seg I krokene. Vi har jo blant annet husedderkoppen som Norges største edderkopp. Den kan bli opp til 2 centimeter, mens beina kan bli over 10 centimeter. De ganske store. Jeg har møtt på et par, og de synes jeg skikkelig ekle. Når spørsmålet kommer om det finnes noen giftige edderkopper I Norge, så har de aller fleste edderkopper I Norge gift I seg, men det så lite at det kommer ikke til å trenge inn på oss mennesker, I hvert fall ikke enda. Da.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola hver torsdag klokka 20:30. Radio Lola.

Den norske husedderkoppen altså den største edderkoppen vi har. Vi lærer oss at alle edderkopper I Norge stort sett har noe gift I seg, men at det så små doser at vi ikke blir tatt av det, vi mennesker. Men så det Englands giftigste edderkopp, som nå de siste årene har blitt observert I Tyskland, og det I takt med at klimaet blir varmere. Og da skal man ikke se bort ifra at den falske enken, som den heter, den kan også ta seg en tur nordover mot Norge etter hvert.

Jeg vet I hvert fall at jeg kommer til å studere den falske enke fremover, har nå allerede lært at den blir rundt 32 millimeter, og da bein inkludert, så det ikke store saken, men den bærer visst rundt på et vel av bakterier som kan være med på å gi sykdom til folk også hvis den først biter seg fast. Så vi får bare satse på at den ikke kommer for raskt I hvert fall. Vi skal ta en pause nå, det trenger jeg I hvert fall. Denne tirsdagen etter å ha snakket om edderkopper, men vi skal til dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta, så får vi satse på da at det ikke noen edderkopper som dukker opp, siden det planer om å ta en liten dykk inn I natur og vitenskap, som hentet fra boka Hvor mange testikler hadde Adolf. Det vel bare å gønne på. Her kommer dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. Katten kan ikke bevege kjevene sine sidelengs.

pause etter å, for å komme meg etter å ha snakket om edderkopper her. Det ikke bare bare å slite med frykt, det skal sies, men det I hvert fall viktig å møte frykt med litt, hva skal man si, møte frykten sin litt innimellom for å prøve å klare å beherske det. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag og håper vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk tirsdag videre, så høres vi. Ha det!

Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsong og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamle gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her er alle velkommen. Vi ser oss på Setestylen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Du lytter til Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Onsdag klokka 18 er det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla kulturhus, onsdag klokka 18.
2: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Hei hei alle sammen! Velkommen til Setestylen Kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamer gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåes på Setestylen.
5: Lunchmix har tatt seg en ferie og vil ha ferie til midten av oktober. I den tida så det Kyrre Dahl som vil vikarere de to Lunchmix-timene.
6: Heisan og velmøtt til denne timen hvor vi skal snakke om litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl. Denne timen skal vi høre litt om fotball. Vi skal også snakke om fotballkampen mellom Norge og Portugal. Tallene viser at det var i snitt 1.251.000 seere som så hele kampen. Det den mest sette kampen med det norske landslaget på TV 2 siden 1995. Flere enn noen gang sikrer de minste barna bakovervendt i bilen. 7 av 10 barn i alderen 1-4 år sitter nå bakover, og det mener Trygg Trafikk er bra, men ikke godt nok. Og flere reiser med tog. Det ble gjennomført 45 millioner reiser med Vy-tog i andre tertial, en økning på 3,8% fra året før. Og visste du at Larvik ble grunnlagt på denne dagen I 1671? Byen kunne vært Norges svar på Versailles. Mer om det får du denne timen.

Da skal vi se litt på værvarslet som gjelder de neste tre dagene, og det inkluderer faktisk første dagen I oktober. Når det gjelder Østlandet så har det ventet litt grann solskinn, særlig til å begynne med. Etter hvert så blir det mer skyet, men oppholdsvær. Temperaturen holder seg 16-17 grader på ettermiddagen. Sørlandet fortsetter finværet en par dager, men I overmorgen noe regn og 16 grader på ettermiddagen. Vestlandet vil få veldig fint vær. Det blir 24 grader og solskinn I morgen. I overmorgen så det ventet litt regn og bare 17. Det mildt nok det. Midt-Norge vil få strålende sommervær, må jeg få lov til å kalle det. 18 grader og strålende sol fra skyfri himmel I morgen. Ikke så mye verre dagen etter. I Nord-Norge så ventet litt regn, litt solskinn og temperaturer opp igjen. 13 varmegrader på det varmeste. Ikke så gærent det heller I Nord-Norge. Ganske greit over hele landet nå.

Fikk du med deg fotballkampen på søndag? Det ble rekordtall for TV2. 1.251.000 seere så i snitt hele kampen mellom Norge og Portugal. Og dette den

0: Er du klar for et reisetips? Og som vanlig har vi latt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google AI mener at Stockholm er et fantastisk og lett tilgjengelig reisemål for en helgetur fra Norge. Det er en togtur på drøyt 5 timer, men du kan også fly på bare 1 time fra Oslo. Bruker du lite tid på reise da, og mye tid på opplevelser? Den svenske hovedstaden byr på en herlig blanding av storbyliv, koselige gamle gater og vakker natur rett ved sjøen, skriver altså Google AI. Hvorfor Stockholm? Gamla stan? Der kan du gå en tur i de smale brosteinslagte gatene med fargerike hus fra middelalderen. Du kan oppleve Vasa-museet med det unike krigsskipet som sank i 1628 og ble berget ut fra havets bunn. Du kan også ta en pause på en hyggelig kafé og oppleve fika-kulturen. Kaffe og kanelbolle er da naturlig. Eller du kan ta en kort båttur ut i den vakre skjærgården hvis du vil se hav og øyne. Stockholm er reisetipset.
1: Det hendte på 80-tallet at hjertet mitt havnet hos deg. Og selv om du stjal det i flere år, så var skulken likevel.

Stadig flere barn sitter bakovervendt I bilen, ifølge Trygg Trafikk. 7 av 10 barn I alderen 1-4 år sitter nå bakover, og flere enn noen gang sikrer de minste barna, altså bakovervendt. Aller flinkest de I de 3 nordligste fylkene. Undersøkelsen utarbeidet av Trygg Trafikk med støtte fra forsikringsselskapet IF. Det gjort registreringer av barn I alderen 1-9 år utført av politiet. Dataene analysert av Ipsos, og undersøkelsen viser at 70% av barn fra 1 til og med 3 år sitter sikret bakovervendt. En økning fra 65% ved forrige telling 2 år tidligere. Og det flott, mener Silje Kristine Hansen fra Trygg Trafikk. Samtidig må vi ikke glemme at 3 av 10 fortsatt ikke gjør det. Vi ikke I mål før alle sikret riktig. Hun viser til at foresattes kunnskap om at bakovervendt sikring det tryggeste har steget jevnt de siste årene.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På Riksvei 9, strai øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474, Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

Det kommer mange negative nyheter om tog. Her kommer en positiv nyhet, fordi flere tok toget i andre tertial ifølge Vy. Vi hadde et driftsresultat som også ble bedre. Det ble på 727 millioner kroner for Vy altså i andre tertial. Det 28 millioner bedre enn i samme periode i fjor. Og det ble gjennomført 45 millioner reiser med Vy tog i Norge per august, en økning på 3,8% fra året før. Vi veldig glade for at så mange velger å reise med tog, sier Gro Bakstad i Vy. Det som bekymrer oss at gamle tog, forsinkede leveranser av nye tog og for liten verkstedkapasitet gjør driften sårbar. Sammen med myndigheten og samarbeidspartnere gjør vi det vi kan for å få flest mulig tog i trafikk og gi kundene et enda bedre togtilbud, sier Bakstad. Så kanskje det er opp?

I TV-tips I dag tar vi med røyskatt på NRK 1. Ingenting sier velkommen til skogen som en død grevling på døra. Akkurat det en urban familie trenger for å konfrontere frykten for natur og død. Det en dramafilm 22.30 på NRK 1. En dokumentar på NRK 3, Generasjon Utøya. Det fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. 21.20 på NRK 3. TV 2 satser på Kompani Lauritzen Tropp. Det Vi skal gjøre det sammen, del 1. Episode 1 I sesong 5, klokka 19.55 på TV 2. Og på TV 3 Plus så kommer Independence Day, ikke den første, men Resurgence. Det 20 år etter at menneskeheten stanset invasjonen, så dukker det opp en ny trussel. 21.00 på TV 3 Plus.

0: opp.
1: Visste du at Larvik ble grunnlagt som by på denne dagen i 1671? Og like etter, på 1700-tallet, så kom det et vaskeekte, gigantisk barokkslott i Larvik, nærmere bestemt på Torstrand. Det vil kanskje overraske noen, fordi de fleste forbinder byen med Farris, Bøkeskogen eller Thor Heyerdahl, men det var grev Gyldenløve som bygde det store barokkslottet. Komplett med svære hageanlegg, springvann og terrasser med panoramautsikt mot Danmark. Det var altså en luksus som kunne få selv den danske kongen til å rødme av misunnelse. Men hvorfor har du aldri sett det? Jo, slottet ble bygd på så ustabil grunn at det rett og slett begynte å skli ut og slå sprekker. Allerede i 1760 måtte hele herligheten rives for at det ikke skulle rase sammen. Det var altså det som kunne blitt Norges Versailles, men som nå er glemt i Larvik.

0: Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

Heisan, og godt å høre at du hører på oss denne timen også. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen full av variert musikk, og litt sånn kjekt å vite innhold mellom musikken. Vi skal blant annet høre litt mer om at Dia Khan får Kulturrådets ærespris. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi i samfunnet, og gitt oss språk for samtalen når fellesskapet truer, sier leder i Kulturrådet. Vi skal også høre at isbreene på Svalbard trekker seg tilbake. Det nye målinger som viser at de trekker seg stadig raskere tilbake, mange steder helt opp på land. Og dette snakk om store, kalvende brefronter som har vært en karakteristisk del av Svalbards kyst. Og Rod Stewart, han fortsatt ute på turné etter over 6-10 år. Han kommer til Norge neste år. Vil du vite hvordan du kan se ham, og hvor og når billettene kommer, så er det grunnen bare å følge med. Og så blir det en del annet også, så heng med.

Da skal vi se litt på værvarslet som gjelder de neste tre dagene, og det inkluderer faktisk første dagen I oktober. Når det gjelder Østlandet så har det ventet litt grann solskinn, særlig til å begynne med. Etter hvert så blir det mer skyet, men oppholdsvær. Temperaturen holder seg 16-17 grader på ettermiddagen. Sørlandet fortsetter finværet en par dager, men I overmorgen noe regn og 16 grader på ettermiddagen. Vestlandet vil få veldig fint vær. Det blir 24 grader og solskinn I morgen. I overmorgen så det ventet litt regn og bare 17. Det mildt nok det. Midt-Norge vil få strålende sommervær, må jeg få lov til å kalle det. 18 grader og strålende sol fra skyfri himmel I morgen. Ikke så mye verre dagen etter. I Nord-Norge så ventet litt regn, litt solskinn og temperaturer opp igjen. 13 varmegrader på det varmeste. Ikke så gærent det heller I Nord-Norge. Ganske greit over hele landet nå.

Det nå rekordstor tilbaketrekning av isbreer på Svalbard, ifølge Norsk Polarinstitutt. Marine isbreer på Svalbard har de siste to årene trukket seg tilbake 200 meter i snitt, og det den største tilbakegangen siden målingene startet i 2013. Og nye målinger viser altså at de trekker seg stadig raskere tilbake, mange steder helt opp til land. Og dette til tross for at de store og kalvende brefrontene er en karakteristisk del av Svalbards kyst. Den årlige overvåkingen omfatter alle

I TV-tips I dag tar vi med røyskatt på NRK 1. Ingenting sier velkommen til skogen som en død grevling på døra. Akkurat det en urban familie trenger for å konfrontere frykten for natur og død. Det en dramafilm 22.30 på NRK 1. En dokumentar på NRK 3, Generasjon Utøya. Det fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. 21.20 på NRK 3. TV 2 satser på Kompani Lauritzen Tropp. Det Vi skal gjøre det sammen, del 1. Episode 1 I sesong 5, klokka 19.55 på TV 2. Og på TV 3 Plus så kommer Independence Day, ikke den første, men Resurgence. Det 20 år etter at menneskeheten stanset invasjonen, så dukker det opp en ny trussel. 21.00 på TV 3 Plus.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På riksvei 9, strai øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474, Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap, Jens, ikke hør på hender. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk noe træl. Først griner de så til, og når det over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpet og tier, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer den fra deg, bare husk hva jeg sa, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepleier bare bås. Hele året driver en på, menstruerer, unntatt kvinnedagen, for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk ålreit så lenge de bare prater, men får de noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås.

og klær skal du må. Og så rømmer en drar jeg bare visst hva jeg svarer at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du, så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta, så bare la hyle, det har bare kotta.

Vi liker å snakke litt om priser som ingen andre snakker om. Denne gangen så skal vi snakke om norske apporter, som gikk helt til topps I Nordic Fintech Awards. Og det var blant hundrevis av nominerte selskaper fra hele Norden at Aparta gikk helt til topps under denne arrangementet I København. Og CEO og gründer Elin Skjetne tar nå turen til San Francisco, der de altså valgt ut Aparta til å være med I TechCrunch Startup Battlefield 200. Det blant verdens fremste oppstartsselskaper. Aparta ble belønnet for den skalerbare infrastrukturen for fleksibelt boligdeleie, som juryen mener har vist en konkret, reell og målbar effekt på samfunnet og økonomien. Aparta gjør det mulig å kjøpe bolig sammen med en profesjonell medeier, eller selge en andel av boligen man allerede eier, for å frigjøre egenkapital eller beholde hjemmet I en utfordrende livssituasjon,

Kinotips denne gangen en familiefilm. Den heter noe sånt som Spiralis på norsk. Den opprinnelige titeln Marsupilami. Dette en fransk film og gikk rett inn på førsteplass på kinotoppen der, men alle prater norsk. Det handler altså om en barnefilm. Og ifølge Filmweb så handler filmen om at for å redde jobben sin går David med på en helt spinnvill plan. Han må ta med seg en mystisk pakke fra Sør-Amerika. Han havner på et cruiseskip med sin ekskjæreste Tess, sin sønn Leo og sin klønete, men ikke så smarte kollega Stefan, som hjelper David med å frakte den hemmelige pakken. Alt går feil når Stefan ved en feil åpner pakken og slipper løs en søt liten spiralis. Den sjeldne skapningen forvandler raskt reisen til et fullstendig kaos. De første tegneseriene var i badesprint før det fikk sin egen tegneserie.

Det eldste rocker lengst vel kanskje et uttrykk som passer til Rod Stewart, som kommer på turné til Norge I 2027. Han kommer ikke til Østlandet, men han kommer til Bergen og Trondheim. Og det den ekstraordinære live-karrieren som avsluttes med The Final Encore, står det I pressemeldingen fra Live Nation. Datoene Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027, Bergenhus Festning I Bergen, 15. juni 2027. Og dette altså artistens siste turné, etter mer enn 6-10 år på veien. Han godt over 70 år, jeg må nesten undersøke nærmere. Men det altså en konsertturné som kalles The Final Encore. Det allerede I gang med forhåndssalget I dag, men for ordinær salg snart så det fredag 2. oktober klokka 10 som gjelder.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: NRK feirer at TV-programmet Norge Rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede i morgen sendes en spesialepisode av Lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn i Byparken i Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland er løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kalles vi Bluesteamen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Det var Bengt Hennings som startet denne timen av Dans med Lars. Vi skal videre og høre Lotta og Anders Engbergs orkester, Rosa på ball.

Vikingene ble stiftet i 1958, men det var først i 1979 at Christer Sjögren overtok som vokalist etter Stefan Bors. Da skal vi til Flamingo-kvitetten, og vi skal høre En venn, du kan vakna midt i natten.

Du hører på Dans med Lars, med Lars André Strøm. Nå har vi kommet frem til dagens to rader, og vi skal høre Finnskog-kvintetten Pjuskeva.

Det var Tony Strandberg med Grabbarna i baren. Da skal vi til Norge igjen, og vi skal høre Ingemars. Hun hadde stor, stor, stor diger mage.

Hun hadde stor, stor, stor diger mage fremført av Ingemars. Da skal vi høre Anne Nørsti, Kom og ta omkring meg.

Det var Johans Leve i en drøm. Da tar vi turen over til Danmark igjen, og vi hører Candice, Stjerne for en dag.

Da har vi bare plass til en melodi til her i Dans med Lars. Vi skal høre Lasse Stefans Shalala. Lars André Strøm sier takk og på gjenhør.

Ja da, kjære bluesvenner, der er på riktig plass, det har jeg skjønt for lengst. Der er på bluestimmen med, på Radio Loland, og vi starter opp med den nye liveskiva til Notodden Band, Spoonful of Blues, en heidundrende boogie-låt der, kalt The Blues, rett og slett. Innspilt live på Dexter i Odense, er det vel? Eller en Aarhus? Nå står det stille her litt, men det i hvert fall i Danmark. Og flott, flott skive. Vi fortsetter, vi skal til Hellas og bandet som heter Bag of Nails og låta Spoonful.

Ja, det holder slutt på Bag of Nails, altså Athener-bandet som gjorde sin versjon av Willie Dixon-låta Spoonful. Ja, men når vi nå først i Athen, kan vi ikke ta en låt til da nedifra? Og vi tar bandet Blues Cargo, som skal gjøre Don't Knock on My Door, Blues Cargo.

Ja, da, du hører altså på Blues-timen her på Radio Loland, og etter grekerne i Blues Cargo så forflytter vi oss fra en europeisk hovedstad til en annen, nemlig fra Aten til Madrid i Spania, og Vargas Blues Band, som de heter, Mojo Rising låta. Sydney, Australia nå, og Simon Kinney-Lewis fra utgivelsen som heter Hostage of the Blues, her er titelkuttet.

Yeah. Vi forflytter oss kjapt og gærlig fra Sydney og oppover langs østkysten av Australia til Brisbane, eller nesten Gold Coast heter stedet. Og jeg synes det så spennende det som Mark Easton gjør der oppe på Gullkysten i Australia. Han tar altså gamle, kjente låter, sånn som her, en gammel Doors-låt, Roadhouse Blues, og blander det med musikalske influenser fra Mongolia, Tibet, Kazakhstan og borte der, og det blir jo utfattelig spennende, det hele. Ok, Chicago nå, og en flott dame som heter Donna Herula, Cold Feet, heter den nye skiva, og låta Cypress Grove Blues, Donna Herula.

Ja, at du hører på Blues-timen her på Radio Loland, hvis ikke du skulle vite det. Men nå er du påmint, og Blues-timen, vi sender altså 2 timer blues hver tirsdag mellom klokken 20 og 22. Og så har vi repriser på onsdagskvelden da mellom klokken 22 og midnatt. Og nå, etter at Donna Herula hadde gjort sin versjon av Skip James-låta Cypress Grove Blues, så fikk vi Nick Moss Band med The Solution. Brooklyn, New York, og Sari Shore, Running Wild.

Ja, da bevegte vi oss fort og gærlig, som vi jo ofte gjør i blues-timen. Det har jo de berømmelige kjubelstøvlene her. Så vi forflytter oss fra Brooklyn i New York og til København i Danmark og Paul Halbers Power Trio, Early in the Morning. En veteran i dansk musikkliv og har holdt på i en årrekke med en hel høy med forskjellige band. Det har også Kent Thomsen, og da har vi forflyttet oss til ja, sydvestre Jylland. Han sier selv at han oppvokst ved Varde og ikke ved Mississippi, men han har bandet for tiden, det heter The Delta Grinders. Så her kommer Kent Thomsen and The Delta Grinders med Landbetjent, kommer og ligger om litt. Thank you.

da ble det tre på rappen fra Danmark der, og for det, når vi nå først var på Jylland, så kunne vi jo ikke la være å legge veien om Big Quick Slim. Han bor jo bare en times tid nord for Varde i Kast, og This Town Ain't Big Enough, eller denne singla fra Big Quick Slim. Bielefeld, Tyskland, Which She Aren't, heter mannen, og den nye skiva Mississippi Moon.

Mississippi, Moon, Witchy, Aunt. Og vi holder oss i Tyskland, vi, for Roger C. Wade, han høres jo kanskje ut som han skulle være engelsk. Og det han jo, han opprinnelig fra Norwich i England og kom til Tyskland på helt på slutten av 80-tallet. Men han har vært i Tyskland siden og spilt inn en hel haug med plader. Og nå han ute med en som heter Your Hairlines. Nei, han heter vel kanskje ikke det. Jo da, han heter det. Your Hairlines on the Run heter han. Roger C. Wade and the House Rockers.

Etter Watch and See Wade hadde gjort sitt, så fikk vi Paddy Boy Zimmerman, og det ble litt krøll på avspillingen her, så jeg valgte å ta han der. Paddy Boy Zimmerman, det jo en gitarrist som vi normalt kjenner fra bandet til Chris Kramer, munnspilleren. Og nå han altså på banen med eget band, og har vært nede i Bayern og spilt inn Live in Bavaria, heter skiva Spaghetti in the Night, heter låta. Denne uka fikk vi en litt vond beskjed fra Phoenix i Arizona, nemlig at Carvin Jones, han de kalte i Phoenix for The King of Strings, han hadde gått bort 60 år gammel. Vi kan ikke noe annet enn å ønske Carvin Jones at han måtte få hvile i fred, og så spiller vi en låt fra The Big Time Souvenir-skiva. Can't you see what you're doing to me, Carvin Jones?

Og han som stod klar og avløste Calvin Jones her, det var Anthony Geraci, som jo har vært I Chicago og spilt inn plade på Delmark Records. Where Were You heter skiva, og låta All's I Got Is You. Chris O'Leary nå, fra den nye plada Blue Collar, her kommer Daddy Was a Wolfman.

Du hører altså på Bluesstemmen på Radio Loland, og etter chileneren Miguel Albán, så forflytter vi oss til Detroit, og en kar som kaller seg for Nicky T. Bandet heter The Snake Charmers, og bak Nicky T så skjuler seg Nicholas Tabarias, eller mann. Og fra en vanskelig navn til et annet, vi skal til Ottawa i Kanada, og Tony Diteodoro, eller Tony D, som han kaller seg for når han gir musikk. Her Modern Times.

Ja, der fant vi altså plass til en til fra Kanada. Vi forflyttet oss riktig nok fra Ottawa og opp til Montreal, men vi fikk Killer Whale med bandet The Damn Truth. New Orleans nå, og Erik Johansen, Alligator Smile.

Bloodstains on the Wall, sang Sugar Ray and the Blue Tones der altså. Vel, det begynner jo å nærme seg natta da, og vi får tenke på runa I blues-timen. Men hvis du husker, så starter vi den sendingen I kveld med norsk blues, og jeg har et par norske på tampen her også, og vi skal til Richard Jems and the High Rollers med den nye skiva Gravel Road Elegy. Her har vi det.

Gravel Road Elegy med Richard James and the High Rollers. Denne sendingen får du I reprise I morgen kveld mellom klokken 10 og klokken 12, altså 22 og midnatt. Og ellers så har vi en hjemmeside som heter Bluestimen med Frank og Bjørn på Facebook, der du kan se spilllister, og du kan ønske deg ting, og ja, I det hele tatt. Du sender oss meldinger og alt mulig rart. Vi skal helt til Alta I Finnmark for å få med oss kveldens avslutning, og da skal vi til Jan Arild Sørnes og det elektriske bandet, og vi tar med singler som heter Ha god morgen, du, og med det sier jeg god natt fra Bluestimen.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Når en morra gretten unge slår seg vrang og rekker tunge Og nekter å ta klær og støvle på Når melkeglassa veltes og geitost mat